0: Neo, sexy love, אבל אתה לא יודע כיף תריד נאידו, היא ניאו.
1: ניאו.
0: ניאו.
1: סקסי לאב, כיף מנישי עם פלסה, שחוסני איסני.
0: תראה מה מושפי, אנדה,
1: תדאמה, פרופיה, פרופיה.
0: ורה תדאמה, ורה תדאמה.
1: ורם, אולה אולי, נאיש כמעט לקט לקי עשרה מן האסמבלוק. הנה, סול דיינה מסמבלוק.
0: כפר עד פיר, כפר עד פיר שם.
1: אשמורנה, ליטרל מנג'י פיר כאלה 2 hours, סחבי כאילו אל-בהר, אתלו מהיין ג'הדייקום, אתלו מה שאנדם זון לייק ורנס ספטית כאלה איבנט.
0: פי מורטום, מורטום.
1: למום של...
0: אמו מייץ.
1: מורט, מה הו? את נאי, לכל מה מדליטרל מנג נחית נערה טופ?
0: Nizzle fake account.
1: Hey, the fake account. Mo shall I into fiha, insomma, und fajna ahde yom. Under at. Po isu la anka meta ant man do naich kemen hra. Sta jirat ma hamu insomma bel kwit, ma shinta fil kart sat nara nara ta kif dey I was glowing. Ma bdeit night ta. Hadit nina ashem shbeit night. Sa kam wasalt dar ghsalt kol ashin do night li like in hra sawa.
0: La jveri. O ma bas fuq ma khok shkan lek azat.
1: Ashan. Le ashan aid lek ash mala. Le sa sa tak shifni. Għadek xibni ma kull ħattu.
0: Le, ma nafx, għet nsaqsi.
1: Bazzikament, mela.
0: Għax għanda moħħa għanda toqba kbira.
1: Mela, jina għamil samblok kull jum, le għahħaġa fil-ħodu, issa ovvjament by the afternoon jilħaq jitlaq samblok. Samblok suppost tamel jinkollu kull satej. Pero jina konxie ħafna li għandi naqra pigmentation għaw fuq unik. Allora dejjem nerġa' nittoppja, dak nistgħu nittoppja kull sija.
0: U toppjajt fin-nofsa moħħok u fuq il-mustaċċi ġifieri.
1: Tista' tieqa'.
0: Le le, hekk hemm.
1: Allura ħadni kull imkien li fehem allura
0: in-noċċali moħħa u l-mustaċċi.
1: Sa meta ngħidilkom qiegħda bil-patches, qiegħda gravi, gravi.
0: Vera qiegħda gravi. Sorry, ma rridx iġġelek tħossu każin, ma qiegħda ħażin ħafna, ħana metti. Ħana metti, jiġifieri.
1: Isni għandi djamant nofs rasi.
0: Ejwa, le le, hemm qiegħda. Ġifiri mux ta' qoddim minnis.
1: Grazie.
0: Ta'
1: qoddim
0: minnis. Nixin nisfar nispiega il-semmija embarra kem għettider gravi terim ma moċifaj palissa. Ma nasibx li għab il-klim biex t-deskrivi bizzejiet. U marġin kun kies, aħta?
1: Le, le, ma tarax, le, ma tarax.
0: Sempliġament għetnejt laffariet kifin huma. Da' sekk, marġin ġerek tħossok
1: ħazin. Isma' jik għandi ġeqda ħazin, sewa. U għajtni ġibni għar. Ġibni la' lejk. Assistan emmen.
0: Kom miktar, Alissa, rej fuq bej.
1: Arra xie, millek.
0: Sorry.